0: Возим се по празе в мои балаклава.
1: Хубавайна, и ви сте се дочиста с блазни.
2: Мине, милост пан.
3: This is culturally inappropriate. Ballerinas.